Jaga jaga ta. Pari fali ka gele. Mo te ko ma pro je ma tu mango. Nkadango maya kula nja ini sura varola. Sukule mari fatila.